0: Авторадіо.
1: Весна прийшла.
2: Весна на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
0: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Початок пробіжки – це коли тіло ще прокидається. Не вимагай від себе максимуму з перших хвилин. Дай організму увійти в ритм поступово. Тоді дистанція відчуватиметься зовсім по-іншому.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Ну що, час переходити до основної частини пробіжки. Ще одна маленька деталь техніки. Не стискай кулаки. Коли кисті напружені, напружується і вся рука. Краще уяви, що тримаєш у руках щось дуже легке. Так рух стає м'якшим і природнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: час бігу зверни увагу на стопу. Нога має приземлятися м'яко і під корпусом. Так навантаження на коліна значно менше. І техніка стає ефективнішою. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Зверни увагу на плечі і руки. Розслаб їх. Коли верхня частина тіла розслабляється, дихання стає спокійнішим. І організм швидше переходить у режим відновлення. Чудове завершення.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України – футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусять, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. Динамо грає з Шахтарем. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Вірух вперед.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Оташа Клер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикай.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
2: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
6: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Вартість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо. Соціальна.

0: Реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: на Авторадіо.
1: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку.
2: Про шахрайство.
1: В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організації із російським громадянством.
2: Про НАТО.
1: НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни, зокрема боротьби з безпілотниками.
2: Про футбол.
1: Цього тижня триває черговий тур УПЛ, і сьогодні «Колос» позмагається з Олександрією, «Верес» прийме «Епіцентр», а «ЛНЗ» протистоятиме «Карпатам». Олександрія, нагадаю, наразі знаходиться на самому дні таблиці і фактично опинилася за крок до прямого виліту. А рух, Кудрівка, Оболонь та «Епіцентр» визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах. Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилося. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суть вони вплинуть. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Привіт, це Анатолій Анатолійович. Хочу особисто тебе запросити на подію, яку ти точно відчуєш шкіру. Перший етап чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих пілотів країни і боротьба за чемпіонство просто у тебе на очах. Та це блокбастер мов. 2 та 3 травня я буду там. Побачимось.
5: Квитки на концерт UA.
6: Медіапартнер Авторадіо.
7: Живий звук.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Army.
1: Реклама.
2: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
9: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді.

0: 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Ранок, кава, затор.
4: А хтось у цей момент
3: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
4: на Авторадіо.
3: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
4: відповідай,
3: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
4: Реєстрація на авторадіо.ua.
3: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? У Курені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти! 3 травня – Курені концертні. Паркова дорога 4, метро Арсенальна. Живий звук.
3: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Де би ти не був, тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
2: Авторадіо.
1: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
2: Разом із диджеєм Пашею.
3: Ця пісня стала світовим феноменом, принісши автору Греммі за найкращий альбом. Її неймовірний яскравий кліп, що швидко зібрав мільйони переглядів, був створений творчою командою з України на чолі з відомою режисеркою. Вона встановила історичні рекорди перебування на вершині чартів, змінивши уявлення про сучасну поп-музику. Ну що, готові? Слухаємо. As It Was, Harry Styles.

0: радіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
9: На Авторадіо щоранку.
10: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
9: Реєструйся на авторадіо.ua.
10: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
9: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
10: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Мало спав, а треба терміново за кермою в дорогу? Видихай.
9: Ми поруч.
10: З музикою та драйвом на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Це підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
9: Реклама.
11: Коли немає часу навіть на ковток води, «Павербанка» вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. «Павербанка» – енергія, яка завжди з тобою. «Павербанка».
9: Питай в аптеках та на заправках. Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
13: Гордо Райн'є Зоневельд. Локо-локо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
4: Привіт, це Анатолій Анатолійович. Хочу особисто тебе запросити на подію, яку ти точно відчуєш шкіру. Перший етап чемпіонату України з дрифту UDC 2026. 40 найкращих пілотів країни і боротьба за чемпіонство просто у тебе на очах. ТЦ «Блокбастер Мол» 2 та 3 травня. Я буду там. Побачимось.
5: Квитки на концерт UA.
6: Медіапартнер «Авторадіо».
7: Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
10: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
11: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном – сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Час показати, хто тут лев.
9: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
10: Будь королем на кожному кілометрі.
9: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
11: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
12: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
13: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Автобізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз пробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Лігастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні.
2: Про розслідування.
1: Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави.
2: Про газ.
1: Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході.
2: Про допомогу.
1: Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.
4: Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
5: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
4: Разом із диджеєм Пашею.
6: Цей синт-поп-трек розповідає складну історію про дівчину, яка відмовляється визнати свою справжню сутність, намагаючись сховатися за поцілунками з хлопцями в барах. Емоційне ядро композиції, її приголомшливий бридж, було написано співачкою та її продюсером всього за 2 хвилини. Трек став абсолютним гімном подолання нав'язаних стереотипів. Це Chaplin Roan і Good Luck, Babe.

0: Рішена двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Ввечері вистачає сил на повечеряти і серіал? А хотілося б ще активно провести час з сім'єю чи друзями, покататися в парку на велосипедах, піти в басейн чи зал. Щоб весна була драйвовою, організм треба системно звільняти від накопиченої втоми та зайвого навантаження.
4: Весняний форсаж
0: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
0: менше втоми.
6: Реклама. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на заміну. Запитуй лише оригінальний Бетаргін.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
6: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Відкрий для себе
11: нові місця
10: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
12: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли ретельно готуєшся до чогось, але все йде шкараберц. Ну, наприклад, коли вже дістали легкий літній одяг, а на вулиці раптом пішов сніг. І така от гра в перевдягання останнім часом повторюється по кілька разів на тиждень. Проте бувають ситуації, до яких неможливо підготуватися. Саме так сталося з Київським театром драми і комедії на лівому березі Дніпра. У лютому 2022 року тут тривали репетиції вистави «Гамлет». На фасаді театру вже висіла афіша, а актори відшліфовували кожну сцену. Але повномасштабне вторгнення поставило життя на паузу. 3 травня в театрі відбудеться вистава «Хальт», яка фактично народилася з уламків того самого нездійсненого «Гамлета». Це глибока рефлексія про втрачене нами та про втрачених нас самих. П'єса створена в синергії режисерки Тамари Трунової та акторів, які проживали цю зупинку разом із усією країною. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
10: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Army.
1: Реклама.
2: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
16: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
15: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
16: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
20: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
21: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо. Рано.

0: Кава, затор.
1: А хтось у цей момент
0: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
1: на Авторадіо.
0: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
1: відповідай,
0: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
1: Реєстрація на авторадіо.ua.
0: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Партнер проєкту «Флего»
0: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
3: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
4: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
3: Рухають цей світ і закохують нас.
4: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
3: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
4: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
3: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
0: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
5: Авторадіо!
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: історій багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Готель «Немо з дельфінами» в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо з дельфінами». Кращий готель Одесі.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня – курені концертні. Паркова дорога 4, метро Арсенальна. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже... точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина. Цієї зустрічі 2-0. Навісна передача на лінію вратарського. Трауре в падінні і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар? Два заблоковані удари.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
3: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
2: Разом із диджеєм Пашею.
4: Щоб цей танцювальний трек побачив світ, знадобилося 2 роки очікування. Саме стільки часу минуло від знайомства зіркового шотландського продюсера з майбутньою поп-іконою. Він створив ідеальне ретро-звучання у стилі дива-хаусу 90-х і одразу зрозумів, чий голос має тут звучати. До речі, текст частково написала канадська співачка Джесі Рейс. Час готуватися до літніх танців, адже Келвін Харріс та Дуа Ліпа «One».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Час показати, хто тут лев.
10: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
11: Будь королем на кожному кілометрі.
10: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.
5: На Авторадіо щоранку.
14: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
5: Реєструйся на авторадіо.ua.
14: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
5: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
14: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Буває так. В'їжджаєш у незнайоме місто, і тут на тебе чекають головоломки та випробування. Нові розв'язки. Навігатор починає плутати маршрути. Саме в таких ситуаціях потрібна максимальна концентрація і ясна голова. Видихай.
5: Твоя впевненість за кермом з нами.
14: З музикою та драйвом на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Підзарядка
5: на Авторадіо.
14: Твій рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Реклама.
15: Пауербанка. Твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка. Купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
16: На

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
6: «Хезбургер».
7: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: Відкрий для себе
12: нові місця
11: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
13: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятися разом з Авторадіо. Кожен поважаючий себе чоловік у якийсь період життя ловить гіперфікс на історії Чорнобиля. І неважливо, йому 5 на ютубі замість мультиків відео про Прип'ять, чи 35 і замість про залу після роботи біжить грати в гру «Сталкер». Але треба виходити на новий рівень і дізнатися щось нове. В українському домі відкрилася виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття», що переосмислює міф Чорнобиля як нашарування ландшафтів – культурного і природного, втраченого і віднайденого, наукового і магічного, катастрофи та прихистку. Виставка продемонструє збережену спадщину Чорнобильського Полісся, висвітлить єврейську історію Чорнобильщини, представить підготовчі матеріали Івана Литовченко до мозаїк у Прип'яті та ескізи Юлія Сінькевича до пам'ятника Прометей, що став символом міста. Можна буде зануритися в історію через експонати, з якими можна взаємодіяти, а також пронестися в пункт управління і спробувати натискати кнопки, схожі на ті, що були на ЧАЕС. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
11: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. Гарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
16: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
17: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну, п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх

0: виставах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Партнер проєкту «Флего»
3: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
4: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
5: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
4: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
5: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
3: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
2: гарні ніжки не ховай.
6: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

черга моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти,

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На «Авторадіо» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук. Від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Лігастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті.
2: Про Суми.
1: У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації.
2: Про заяви.
1: Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення.
2: Про заборони.
1: В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година. Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
3: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
0: Разом із диджеєм Пашею.
4: Цю епічну баладу було написано на ямайці всього за 3 години. Її концепція напрочуд глибока та трагічна. Текст написаний від імені матері, яка помирає під час пологів і має лише 5 хвилин, щоб востаннє дати життєву настанову своєму новонародженому малюку. Йти вперед, нічого не боятися. Пронизлива мелодія стала переломною в кар'єрі артиста. Harry Styles – Sign of the Times.

0: Машина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Весняні пікніки та ситні вихідні – це чудово для настрою, але важко для організму. Коли печінка перевантажена, ти відчуваєш постійну втому замість бадьорості. Допоможи своєму фільтру впоратися з навантаженням. Нехай весна стане сезоном оновлення та легкості.
4: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
6: Реклама. Допоможи собі відновитися результативно. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на альтернативу. Обирай оригінал. Бетаргін.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
5: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Відкрий для себе
11: нові місця
10: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
12: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Цей мужчина тільки мій. Це, звичайно, може бути типовою фразою твого найкращого друга, який не хоче відпускати тебе додому, коли дівчина каже, що напевно час вже йти. І тут він починає вигадувати ще останній тост, останню історію, щоб довести щирість своїх слів. Проте ці слова є ще в пісні Альони Омаргалієвої, а от почути це наживо ти зможеш вже 2 травня в Осакура Резіденс. Одна з найяскравіших співачок України виступить з великим сольним концертом «Просто неба». Альона Омаргалієва виконає пісні, які очолили музичні чарти та стали саундтреком тисяч історій. Серед пісень, які ви зможете почути: «Більше не буду», «На краю», «Подих вітру», «Боляче, коли тебе немає». Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
10: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Луганською плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
17: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
17: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
17: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Партнер проєкту «Флего»
1: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
2: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
3: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
2: Рухають цей світ і закохують нас.
3: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
2: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
3: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
2: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
3: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
1: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
4: Авторадіо.

0: Фух, так і прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: 3 травня – перший опен-ейр концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня – курені концертні. Паркова дорога 4, метро Арсенальна. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик з ударом в дальній кут. 2-0! 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. І навісна передача на лінію вратарського. Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар? 2 заблоковані удари.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах. Разом із диджеєм Пашею.
1: Складно повірити, але створення цього глобального хіта зайняло лише 10 хвилин. Співачка написала його, маючи страшенне похмілля після вечірки, і хотіла створити просто щасливий трек. Пісню навіть думали віддати гурту типу Cat Dolls. А до вершини чарту вона йшла цілих 5 місяців. Це початок епохи великої королеви епатажу. Lady Gaga – Just Dance.

0: Авторадіо. Час показати, хто тут лев.
1: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
0: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
5: На Авторадіо щоранку.
6: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
5: Реєструйся на авторадіо.ua.
6: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
5: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
6: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Пряма траса без жодного повороту. Монотонний пейзаж втомлює. Тримай фокус. Не дай собі втратити пильність і увагу. Ми поруч. Вмикай гучніше ритм своєї дороги на Авторадіо.
5: З нами музика та драйв.
6: На кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Реклама.
7: Пауербанка – твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка – купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
8: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятися разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли ретельно готуєшся до чогось, але все йде шкараберц. Ну, наприклад, коли вже дістали легкий літній одяг, а на вулиці раптом пішов сніг. І така от гра в перевдягання останнім часом повторюється по кілька разів на тиждень. Проте бувають ситуації, до яких неможливо підготуватися. Саме так сталося з Київським театром драми і комедії на лівому березі Дніпра. У лютому 2022 року тут тривали репетиції вистави «Гамлет». На фасаді театру вже висіла афіша, а актори відшліфовували кожну сцену. Але повномасштабне вторгнення поставило життя на паузу. 3 травня в театрі відбудеться вистава «Хальт», яка фактично народилася з уламків того самого нездійсненого «Гамлета». Це глибока рефлексія про втрачене нами та про втрачених нас самих. П'єса створена в синергії режисерки Тамари Трунової та акторів, які проживали цю зупинку разом із усією країною. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій новий кет.

0: 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Сили на нулі.
9: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
11: Реклама на «Авторадіо».
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
15: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
14: По буднях о 18.40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
15: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Міста місіс Непосидючість на «Авторадіо». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
12: Гарні ніжки не ховай.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз»
12: на «Авторадіо».
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: «Авторадіо!»
19: «Авторадіо» – твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: радіо. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Привіт, це Анатолій Анатолійович. Хочу особисто тебе запросити на подію, яку ти точно відчуєш шкіру. Перший етап чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих пілотів країни і боротьба за чемпіонство просто у тебе на очах. Та це блокбастер мов. 2 та 3 травня я буду там. Побачимось.
7: Квитки на концерт UA.
8: Медіапартнер Авторадіо.
9: Живий звук.
10: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
12: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
14: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук. Від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще. Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні. А так класно вибігав Артем Лігастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Європейський Союз може використати заморожені російські активи для погашення кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Такий варіант можливий, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації за завдані збитки. У Мінфіні цього тижня повідомили, що Україна має цьогоріч отримати 45 мільярдів євро. Кошти підуть на соціальні та бюджетні потреби, а також на оборону. Перші надходження очікують уже в цьому місяці або в наступному. Наступного ж року передбачено ще 45 мільярдів євро. У Мінфіні наголосили, Україна повертатиме позику лише після виплати репарацій із боку Росії.
2: Про поліцію.
1: В Україні поліцейські проходитимуть додаткову підготовку на спеціальних полігонах. Для цього вже розпочали відбирати інструкторів. Як повідомив міністр внутрішніх справ, цього тижня до навчань залучать фахівців спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головну увагу приділять психологічній готовності правоохоронців до роботи в умовах підвищеної небезпеки. У МВС наголошують, через велику кількість зброї та боєприпасів в країні поліцейські мають бути готові ми швидко діяти в екстремальних ситуаціях.
2: Про заяви.
1: У майбутній мирній угоді між Україною та Росією Києву, ймовірно, доведеться змиритися з втратою частини території. Таку заяву цього тижня зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, такий розвиток подій може стати частиною складного переговорного процесу, що зрештою має привести до припинення вогню та підписання мирного договору. Водночас німецький канцлер наголосив, вступ України до ЄС залишається довготривалим процесом. Він назвав нереалістичними попередні очікування щодо швидкого членства, зокрема 27-го чи 28-го року.
2: Про авіацію.
1: У Єврокомісії заявили про можливі серйозні перебої з авіаперевезеннями через закриття Ормузької протоки. Єврокомісар з питань транспорту повідомив, що наразі пального вистачає, а більшість аеропортів дефіциту не фіксують. Водночас ціни на авіапальне вже зросли понад удвічі. Через це низка авіакомпаній почала скасовувати рейси, які раніше були малоприбутковими. Якщо блокада затягнеться, після червня можливий вже і реальний дефіцит. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 15-та година.
5: Авторадіо.
6: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
7: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
6: Разом із диджеєм Пашею.
8: Чому цей трек буквально неможливо виконати з голови? Експерти з нейробіології пояснюють, секрет криється в граматично неправильному тексті та неочікуваному ритмі, що змушує мозок слухача постійно шукати в ньому логіку. Пісня про дівчину, яка позбавляє чоловіків сну, наче ударна доза кофеїну. Записувалася вона у студіях трьох різних країн. Отже, готуйтеся до фанк-поп-магії. Сабріна Карпентер та Еспресо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Весняний форсаж
0: на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
0: менше втоми.
13: Зимовий малорухливий період виснажує організм. І звичайної бадьорості вже не вистачає. Щоб повернути собі нормальний ритм та легкість, потрібен глибокий весняний перезапуск.
9: Весняний форсаж
0: на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
0: менше втоми.
14: Реклама.
15: Убери правильний старт. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не купуй замінники. Поважай себе. Обирай тільки перевірене. «Бетаргін».
14: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Кожен поважаючий себе чоловік у якийсь період життя ловить гіперфікс на історії Чорнобиля. І неважливо, йому 5 на Ютубі замість мультиків відео про Прип'ять, чи 35 і замість про залу після роботи біжить грати в гру «Сталкер». Але треба виходити на новий рівень і дізнатися щось нове. В українському домі відкрилася виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття», що переосмислює міф Чорнобиля як нашарування ландшафтів – культурного і природного, втраченого і віднайденого, наукового і магічного, катастрофи та прихистку. Виставка продемонструє збережену спадщину Чорнобильського Полісся, висвітлить єврейську історію Чорнобильщини, представить підготовчі матеріали Івана Литовченко до мозаїк у Прип'яті та ескізи Юлія Сінькевича до пам'ятника Прометей, що став символом міста. Можна буде зануритися в історію через експонати, з якими можна взаємодіяти, а також пронестися в пункт управління і спробувати натискати кнопки, схожі на ті, що були на ЧАЕС. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Ранок, кава, затор.
14: А хтось у цей момент
13: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
14: на Авторадіо.
13: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
14: відповідай,
13: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
14: Реєстрація на авторадіо.ua.
13: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
18: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
17: Рухають цей світ і закохують нас.
18: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті Авторадіо.ua у проєкті «Міста місіс непосидючість».
17: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
18: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
17: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
18: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
16: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Метро Арсенальна. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Початок 18-ї години, друзі. Це означає, що традиційно у цій порі Вадим Колєсніков в студії Авторадіо. Вадиме, вітаємо.
3: Привіт, і правда, я тут. Здорово.
2: Клас. Це не підстава. Дійсно, ви чуєте голос Вадима. Я про що пропоную сьогодні поговорити. Думаю, що зі всіма бувала ситуація, коли ти лежиш вже ввечері, ти маєш вже відходити до сну, світло всюди вимкнув, будильник собі поставив, але не можеш заснути. Думки просто заважають тобі заснути. Я поцікавився у Гугла, чому так відбувається. Він мені каже, що це все називається парадокс тиші.
4: Парадокс
2: як,
4: тиші.
2: Як це звучить непарадоксально.
4: Тебе значить, дуже голосно шумить тиша.
2: Так, і коли ми ще більше намагаємося змусити себе не думати про щось, ну, типу, не думай, засни, засни, то активніше мозок відтворює ці думки, і тобі не вдається просто заснути.
4: Як, це, як не думати про синього слона? Чи
2: от, в кімнаті, точно.
3: Радий вам, Макс, радий Олександре. Макс, ви точно оптиміст, бо кажете про вечір. А наші слухачі точно знають про цей нічний хіт-парад своїх помилок, власне. Коли потрібно спати, а воно не застинається, і там просто по колу ходять ці думки про помилки ще з 90-х років. Називається румінація. Ну, це таке. Винайшов цю штуку. Один хлоп, його звали Даніель Вегнер, і про нього студенти жартували, що він стільки разів їм казав про білу мавпу, що не думати про білу мавпу, і будуть про неї думати, що сам згодом перетворився на білу мавпу. Ну, це такий жарт студентський. Зрештою, це називається ефект іронічного бумерангу. Ну, бо думки до тебе повертаються. Якщо казати серйозно, то воно досить прозоро. Бо немає таких думок, аби керувати іншими думками. Це неможливо. Всі думки мають одну ієрархію. Серед думок немає генералів і там рядових. І одна думка іншій думці не може надати там наказ. Але ж, якщо бути іронічним, як це у нас з вами прийнято, то можна, звичайно, казати, що коли ви даєте власному мозкові настанову про щось не думати, то мозок, звичайно, починає не думати, а вже десь через декілька секунд перевіряти, думає чи не думає. Тобто у мозку так, є така функція, він така охоронна функція, і якщо ви вже його попросили щось припинити робити, то він буде перевіряти, чи воно припинено, чи ні. І, будь ласка, біла мавпа входить до вас у двері.
2: Ну, це щось мені нагадує ось цей вислів, якщо я мислю, значить я існую. Ну, то оця от самоохоронна функція, вона змушує тебе ніби як перевіряти, чи ти живий досі.
3: Абсолютно точно. Ви кажете, як хороший майстер східних практик, медитації, тощо. Тобто, як зробити так, аби відігнати небажані думки? Ну, по-перше, які думки бажані, які не бажані? Що ми вважаємо хорошими думками, що поганими? І є певні думки, які нас ласкають, нам подобається думати про наші перемоги, чи про майбутню відпустку, чи про кохану. А певні думки ми абсолютно оціночно вважаємо поганими. Тобто, просто всередині нас відбувається певний розкіл, і ми частину себе вважаємо класною, частину поганою. Ну, про це ми згодом порозмовляємо, що робити.
4: Опа, я так розумію, що ці нічні накрути, вони теж туди відносяться, так?
3: Абсолютно точно. Бо як тільки ви собі наказуєте чогось не робити, то ваша нервова система слухняно починає контролювати, робите ви це чи ні.
4: І дофантазовує?
3: Як дофантазовує? Ну, це схоже на наглядача в камері, який заходить кожні 5 секунд і каже, а ви тут нічого поганого не робите? А зараз нічого не робите? А зараз не думаєте?
2: Я от такі стани і от такі ночі перед ранковими ефірами, я їх почав так і називати перед ефірними ночами. Ну, тобто, коли ти банально просто не можеш заснути. І спочатку я нервувався, якщо чесно, і знервований приїжджав на роботу, особливо якщо ще й якась ракетно-дронова ніч.
3: Вам до психолога.
2: Але потім, дивіться, може ви і зміните свою думку і скажете, та ні, не треба тобі до психолога. Я почав це сприймати як звичний стан речей. Тобто я не можу це змінити, і тому я просто, якщо я не сплю, то я не буду спати. Навіщо я буду себе мучати іншими речами?
3: Давайте вам після паузи до психолога.
4: От і продовжимо розбиратися.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки. Реклама на Авторадіо. Час показати, хто тут лев.
1: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
0: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Дорога не вибачає неуважності. Кожен кілометр вимагає твоєї 100% включеності і швидкої реакції. Вмикай Авторадіо. Навігатор твоїх безпечних маршрутів. Заряджаємо музикою та драйвом на кожному кілометрі ваших щоденних справ. Підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
8: Реклама.
10: Пауербанка. Твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка. Купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, продовжуємо бути разом з вами. Вечірній драйв на Авторадіо. Вадим Колєсніков в студії. У нас традиційно для нас по понеділках. І розбираємо сьогодні з нашими, як це, з гучною тишою. Так можна це назвати? З думками, які хочете відігнати.
3: Іронічні процеси мислення.
2: Іронічні процеси мислення.
3: Іронічно розбираємо наші
4: іронічний
3: проблеми.
4: Іронічний бумеранг.
3: Так, Вадим каже, що все ж таки мені потрібно сходити до психолога, але насправді не потрібно, тому що психолог прийшов до нас.
4: Я, власне, це мав на увазі, тим більше, що психологи геть не страшні, вони хороші, такі вони дуже люблять розмовляти і посміхатися. Але ж, давайте повернемося до теми, що робити.
3: Так, що нам робити з нашими гучними думками, абсолютно, які просто не полишають нашу голову?
4: Дивіться, ну, по-перше, це розпочинається не з дитячого віку, а все ж таки з кризи середини життя. Коли ми вже більш розбірливі в контактах, і коли ми насправді починаємо цінувати тишу, бо ну, ми не хочемо, щоб навколо нас весь час був шум. Ну, і так виходить, що коли ми собі обираємо тишу, виключаємо телевізор, гаджети, інше, слухаємо лише себе, ну, починаємо чути, як шия скрипить. І там вже відчуваємо ну, власні сустави. Тому, дивіться, перший крок, це, мабуть, те, про що ви, Макс, сказали. Легалізувати цей процес, коли ми не можемо побути в тиші на 100%.
3: Легалізація. Тобто прийняти це.
4: Прийняти, так. Це називається у психологів техніка відкритого вікна. Будь ласка, думки, заходьте, залітайте, я вас зафіксував. Ну, нібито ви з ними вітаєтеся. Добрий день, думка, чи добраніч. Так, я тебе знаю, ти про що? Там ти про те, як я осоромився, добре, занотував,
3: блін,
4: вільно.
3: Ну так, я ще не говорив зі своїми думками, треба спробувати.
4: Спробуйте, розкланюйтеся, все одно вони одні ті самі у вас, може вже їх в обличчя знати. Це перший спосіб. Другий спосіб, який подобається особисто мені. Дивіться, все ж таки, коли в нас відбувається та румінація це є там парад думок, спробуйте все ж таки звернути увагу на власне тіло. Ви можете там кінчиками пальчиків по себе погладити, волосся, вуса, бороду, по пузу себе погладити. Ну, а зрештою...
2: Це може далеко зайти.
4: Не можна, не можна.
3: Теж про це подумав.
4: Так, а зрештою... Так, думок не буде. Якщо, скажімо, ви будете себе під пахвами чухати. А ще ліпше залізти в крижаний душ. Бо погодьтеся зі мною, коли ви в крижаному душі, точно у вас не буде цих думок. А буде думка лише одна. Мамочка, я хочу вилізти.
2: Мені здається, один нюанс. Я після цього взагалі не засну ніколи.
4: Ну, не заснете, зробите щось корисне. І з тим, зрештою, пов'язана моя третя порада. І я особисто користуюся нею. Коли ви, ну, скажімо, вночі не можете заснути, чи в день вас, ну, певні думки одолівають, не змушуйте себе їх відганяти. Майте певні ритуали. Ну, це, вочевидь, вночі відбувається краще. Майте спеціальну книжку, яку ви читаєте лише вночі. Ну, скажімо, по історії, по культурі. Майте спеціальний чай, який ви п'єте лише вночі. Не тому, що він міцний, а
3: трояний.
4: Просто такий ритуал з особливого горнятка, з чашки. Ви п'єте спеціальний чай, спеціальну книжку. І повірте мені, ви будете чекати того часу, коли ви можете нарешті щось для себе робити. Бо сучасний чоловік дуже часто робить певні речі для інших. А коли у вас власні думки, ви щось робите для себе. Отако.
3: Клас. Мені все сподобалося, особливо другий пункт, друга рекомендація. Саме відчути своє тіло, поторкатися, друзі, не попестити, запам'ятайте. А де в цьому всьому переліку ділася медитація, Вадиме?
4: Ну ж, дивіться, коли люди займаються всерйоз медитацією, перший крок – це навчитися сприймати свої думки, не відганяти їх, а дати своїм думкам можливість проходити повз себе, як сонячні зайчики проходять крізь скло.
2: От так.
3: Це прям поема. Початок якоїсь поеми.
4: Працюю.
2: Слухайте, ну мій лайфхак, чесно, я іноді просто подкаст на собі можу якийсь включити і слухати, і спокійно засинати.
3: А як називаються зараз ось ці люди, які включають довгі відео з якимись різними звуками? Або...
4: Душніли?
3: Як варіант.
2: Може і так. Друзі, Вадим Колєсніков був в студії Авторадіо.
0: Колесников рулить. На Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо.
1: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
3: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Цей мужчина тільки мій. Це, звичайно, може бути типовою фразою твого найкращого друга, який не хоче відпускати тебе додому, коли дівчина каже, що напевно час вже йти. І тут він починає вигадувати ще останній тост, останню історію, щоб довести щирість своїх слів. Проте ці слова є ще в пісні Альони Омаргалієвої, а от почути це наживо ти зможеш вже 2 травня в Осакура Резиденс. Одна з найяскравіших співачок України виступить з великим сольним концертом «Просто неба». Альона Омаргалієва виконає пісні, які очолили музичні чарти та стали саундтреком тисяч історій. Серед пісень, які ви зможете почути: «Більше не буду», «На краю», «Подих вітру», «Боляче, коли тебе немає». Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: немає вдома.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: радіо. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
7: 27 травня Київський КВЦ Парковий прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
9: На Авторадіо щоранку.
10: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
9: Реєструйся на авторадіо.ua.
10: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
9: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
10: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
12: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай.
0: На Авторадіо «Пашина двадцятка». Релізи квітня.
10: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
9: Разом із диджеєм Пашею.
15: Цей культовий трек встановив історичний рекорд. Альбом, який він представляв, розійшовся накладом понад 1 мільйон копій за перший тиждень. Це досягнення трималося цілих 15 років. Родзинкою пісні стала неочікувана розмовна вставка, яка є прямим посиланням на сцену з діамантовим намистом з кінофільму «Титанік». Ця композиція назавжди змінила поп-культуру.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун – живий квартал.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
7: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
8: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Привіт, це Анатолій Анатолійович. Хочу особисто тебе запросити на подію, яку ти точно відчуєш шкіру. Перший етап чемпіонату України з дрифту – UDC-2026. 40 найкращих пілотів країни і боротьба за чемпіонство просто у тебе на очах. ТЦ «Блокбастер Мов». 2 та 3 травня я буду там. Побачимось.
10: Квитки на концерт «Дій».
11: Медіапартнер «Авторадіо».
12: Живий звук.
13: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
14: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Після масованих зимових атак Україна зіткнулася із нестачею ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив представник повітряних сил ЗСУ цього тижня. За його словами, за 3 зимові місяці Росія випустила понад 720 ракет, значна частина із них була балістичною. Найскладніша ситуація із системами «Петріот», які залишаються основним засобом перехоплення балістики. Ракети до них є, але у серйозному дефіциті. У командуванні наголосили, що Україна постійно працює з партнерами над новими поставками. Іноді вдається домовитися навіть про невеликі партії по 5, 10 чи 15 ракет, але і це допомагає відбивати нові удари та захищати українські міста.
2: Про веб-ресурси.
1: У застосунку «Дія» спростили процедуру відкриття банківського рахунку для українців. Про це цього тижня повідомили у сервісі державних послуг. Тепер верифікація особи під час реєстрації в банку може тривати кілька хвилин і відбуватися повністю онлайн, без паперових документів та відвідування відділення. У «Дії» зазначають, що вже 24 банки інтегрували цей сервіс, що суттєво прискорює процес відкриття рахунків.
2: Про атомні станції.
1: Україна на заході в ООН закликала негайно припинити бойові дії поблизу атомних об'єктів через ризики ядерної катастрофи, спричинені війною Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ. За його словами, російська агресія створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки, зокрема в районах Чорнобильської атомної станції та Запорізької АЕС. Українська сторона наголосила, що будь-яке пошкодження атомних об'єктів може звести на нівець десятиліття міжнародної роботи у сфері ядерної безпеки.
2: Про футбол.
1: Цього тижня триває черговий тур української прем'єр-ліги. Сьогодні вже зіграно кілька ігор і буквально невдовзі ЛНЗ у Львові протистоятиме Карпатам. За оцінками експертів, ЛНЗ буде нелегко, бо Карпати демонструють дуже впевнену гру в останніх турах. Цікавим буде і завтрашній день. У битві за виживання одним із ключових стане поєдинок між Оболонню та Кудрівкою. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТВ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
3: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.
5: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
6: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
5: Разом із диджеєм Пашею.
7: Мало хто знає, що ця щемка балада спочатку взагалі не планувалася як великий світовий сингл. Її феноменальний успіх стартував у Бразилії, коли композиція потрапила до саундтреку дуже популярної місцевої мильної опери. У пісні «Космос та місяць» виступають сумною метафорою глибокої самотності та нездоланної відстані до втраченого кохання. Затамуйте подих та насолоджуйтеся неймовірним вокалом. Bruno Mars and Talking to the Moon.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Реклама.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Повернувся в зал після довгої паузи, а витривалість на нулі. Організму важко справлятися з новими навантаженнями, коли метаболізм ще в сплячці. Щоб швидше сформувати спортивне тіло, потрібен правильний детокс-супровід.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
1: Реклама. Бетаргін – енергія твого спортивного тіла. Бетаргін – дієтична добавка. Більше без експериментів. Купуй те, що знаєш і чому довіряєш. Бетаргін.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
2: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філзгарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, «Філз Гарден», квитки на контрамарка.ua.
3: Наші численні прохання. Додатковий концерт «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
0: Весна. Авторадіо. Ти рух.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товар.

0: Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: 20 за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи СЕМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
11: Рухають цей світ і закохують нас.
12: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
14: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
15: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати.
17: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
18: гарні ніжки не ховай.
19: Авторадіо.
20: Авторадіо. Ти рух вперед!

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На «Авторадіо» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського, Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар, два заблоковані удари.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Yeah.
6: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година. Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах. Разом із диджеєм Пашею.
1: Цей іспаномовний трек став справжнім проривом, який відкрив жанр регетону для масового світового слухача. Пісня розповідає емоційну історію жінки, яка жорстко відмовляє коханому, кажучи йому зберегти кістку для іншої собаки. У знаменитому кліпі співачка еротично танцює на даху, повністю вимазана чорною фарбою. Отже, Шакіра та Алехандро Санс «Лята тортура, сеньорес і сеньорітас».

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
1: Коли насичений робочий ритм виливається в стрес, а той стає твоїм щоденним пасажиром, організм втрачає життєві сили. Щоб мати ясність у голові та відчуття контролю над власною енергією, потрібно системно підтримувати свій внутрішній двигун. Весна – час оновлюватися і наповнювати себе енергією.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Відновий ресурс на всі 100%. Бетаргін – дієтична добавка. Більше сили, менше втоми після емоційних навантажень. Будь уважним, не погоджуйся на замінник. Тільки оригінальний Бетаргін.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: На Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг». Мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Fields Garden на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
6: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.

0: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо?
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
1: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Авторадіо.
10: Авторадіо. Три рух вперед.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На «Авторадіо» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук. Від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз пробувати забити ще? Ні. Блискуче Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година. Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах. Разом із диджеєм Пашею.
1: Цей трек побив усі можливі рекорди, протримавшись на вершині чарту 19 тижнів, найдовше серед сольних виконавців. Артист із нігерійським корінням геніально адаптував старий клубний реп-трек нульових, перетворивши його на сучасний кантри-гімн про втому від важкої роботи та пошук розради у барі. Пісня навіть викликала суперечки серед критиків через використання 12-струнної гітари. Отже, феномен «Шабузі» з піснею «A Bar Song» – «Tipsy».

0: Машина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте камерну веселу.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Армія.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
2: 3 травня – перший оупен-ейр-концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти! 3 травня – курені концертні. Паркова дорога 4, метро Арсенальна. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук. Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
1: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. Динамо грає з Шахтарем. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.
2: Авторадіо.
1: Адреналін
0: на Авторадіо.
1: Сети танцювальної музики
3: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай DJ Вінбой.
3: DJ Вінбой.

0: вперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
2: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

Авторадио. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від

0: адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy. Реклама на Авторадіо.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Ти рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
3: Авторадіо.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Кайго, Картер Фейт. That's when you know.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Де би ти не був, тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.